0: waɗanda suke cewa Qur'ani bokanci ko waka da makamantan wannan Allah ya ce a wa ma tanazzala bihi shayatin wannan Qur'ani shi da ru ya fi karfin su wa ma yanbaghi lahum wa ma yastadiquna ba ma zai yi ba ai mai saukar da Qur'anin jakadan Allah ne ziku wata inda da arshi maki matsayin ne kuma san ma amin na'am
1: innahum 'anis sam'i la ma'a

0: 2027.
1: Don ne shirin harshen ka alƙalinka na wannan rana zai diga aya. A madadin Abbas Salisu soran dinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri dan ganin shirin ya iske ku babu inda wato Bashir Al-Ali. Ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada mu da alkhairi.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan filin rumbun fasaha. Yayin da muke kawo muku fasaha na rubuta waɗanda suke raye da waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ta hanyar karanto littattafan su da suka wallafa. Muna kan littafin na magana jarin ce ta ɗaya da fatan duk wanda ya ji zai yi wa mawallafin da Abubakar Imam Adwa. Idan dai baku manta ba, mun ba ku labarin Bahaushen nan da ya tafi fatocin ƙasar Yarbawa har zuwa ƙarshensa. Wato sauna kira mana sha-sha-sha in ka ga rawa ku taho tare. Za mu ci gaba daga inda muka tsaya.
1: Musa ya tashi har ya buɗe ruwan farko ya ƙofe ya ji layi-layi sun farka sai kota ya koma. Yanzu da ya kwana biyu sun wuce kota safiya bayan nan da ya sa suka dawo sai su ce ba wanda ya kore ƙozoron har abin ya dame shi ya ce ah don kuna yi tsammanin zai fito. Ya haka amma ba komai kada ku fasa aikinku na san dabara. Ya kira wata tsohon baiwarsa ya bayyana mata abin da yake so duk game da Musa. Ya ce mata in ki ƙoƙarin ta taimake shi har ta sa Musa ya fito waje zai ba ta fango ba ya kuma ƴanta ta. Ya kasu ne goma ya fara ba ta talasa. Tsohuwa ta ce ta kwana gidan sauƙi. Magariba na yi sai ta shiga gidan sarki da kayan talla. Ta kai ta yi idan mutane ta ya fito Musa waje guda ta ce Mahmud ya yi koli. Ya ce a gaya maka wai kai haka za ka yadda ka lalace cikin mata. Ya ce a gaya maka ba duniya ba ta auren rago. Musa ya matsa kusa da tsohuwa ya ce dan Allah iya yana ta yana ta yaƙi ko? Tsohuwa ta ce haba yanzu sansanin mu akwai wanda ake magana irin Mahmudu. Ni ma can nake sansani muke musu abinci. Mahmudu ya sha ƙudan ya aiko da gare ka. Musa ya ce kuma ma zai ki gaya masa gobe Allah ya so ya gani. Tsohuwa ta koma. Da dare Musa ya saurara ya yi bacci ya kwashe bayan nan sai shigo kamar ya zo wani akwai ce kaji Mahmudu na can sansani yana ta abin kirki. Ni za ka sa lalace nan cikin mata. Akwai ce Allah bai na ruwa ba. Ni ba haka ka ba. Ya bar dai kamar ka zai ce za jorin yaƙi a hana shi. Tunda yake niyyarka ka yi abin da zai faranta tsohon kare ne. Ai ko na ɗari ka shiga Allah ya fushe ka. Yadda ya fidda hauta ɗan sarkin noma daga namun jeji. Musa ya ce wannan rigima ta kai shi ga faɗa a hannun namun jeji. Akwai ya karɓa. Labarin bauta ɗan sarkin noma da namun jeji. Wata rana wani manomi ya ce wa ɗansa auta kullum da san yadda zai yi harbo musu abin da za su yi miya. Auta ya ce to kowace rana sai je daji yau ya harbo zomo gobe ya harbo batsiya ko gada. Kullum haka har ran nan bai samu ba uban ya ce masa faɗa har ya ba shi kashi. Yana cikin haka ran nan har namomin daji suka gaji da kisa suka kai ƙara gun zaki sarkinsu. Zaki ya ce to za mu yi kun san fa Allah abin tsoro ne mutum ma abin tsoro ne. Sai kura ta ce yaron ka zai babu wata dabara sai mu yi kokari mu kama ka yaron nan kai ko kai abin da kaga dama da shi. Sauran dabbobi suka ce ku haka ne abin da kura ta ce shine gaskiya. Suka sallama sarki suka watse. Wannan yaron yana yawan harbi sai cika karo da dila. Ya ja baka zai harbe shi sai dila ya ce tsaya. Na ce ko abinci kake so zo in kai ka inda za ka huta da wahala. Hauta yana tsammani gaskiya ne ya bi shi suka mika har wani katon kogo inda zakin da yake mulki. Da shigarsu dila ya ce ajiye bakansa daga waje don kada a ce shi maharbi ne. Suka shiga sai dila ya komo da baya ɗauraye bakan yaron suka tarar da zaki a zaune duk ga namomin daji sun kewaye shi ana fadan shi. Dila ya faɗi ya nutsuwa kura ta dubi yaron nan ta ce kai ba ka gaida sarki. Hauta ya ce ke me ya sha muke kai ke kika aiko ni. Ya duka ya nutsuwa da suka zauna zaki ya dubi dila ya ce shi ne wannan da ya dame ku. Kura ta amshe ta ce shi ne ranka daɗe ƙozar je mai kai kamar ƙodago. Zaki ya ce ma auta kai samari me yasa kake kashe mana yanuwa. Kafin na amsa tambayar sarki sai kura ta ce ranka daɗe raina mu dai da wujikinsa ɗan nema jeman mai. Auta ya durƙusa ce ranka daɗe shin kai ne sarki ko ku kura. Da zaki ya zaka sai fushi da kura ya ce kada in sake jin kin yi magana a nan. Faɗi jawabinka samari. Hauta zai ta durƙusa ya ce dattijan garinmu suka ce in zo rinka kashe ku don mu ga idan abubuwan da kura ke faɗi na labarin ka gaskiya ne. Zaki ya ce me kura ke faɗi na labari na. Hauta ya ce mu ba mu mun yi mu fitar da sarkinmu na mutane don ba shi da haƙuri mu raɗa ka kai mulkin dabbobi duk da mutane baki ɗaya. Mu gama kanmu mu bi ka da abin da ka ce mu yi mu yi abin da ba ka so mu bari. To ina cikin wannan shawara sai ran nan kura ta shigo gari ta ce ka aiko ta wai ba abin da ke tsakanin mu da kai sai kisa. Muka saki tambayar ta ta ce duk sarakunan duniyar nan babu azalumi irin ka. Wai da an yi maka ɗan laifi kaɗan sai ka ce a kashe mutum saboda haka aka ce ka kashe ku mu gani ko ka sa aka kashe ni in ka sa aka kashe ni lallai magana kura gaskiya ce in ko ka yafe ni kura ta zama kareciya zaki dubu kura ya buga mata tsawa ce waye ake ki da mutane ta zama na zawo na fita ta ce ƙarya yake yi ba ta shiga gari ba auta cewa ki miki ƙaryar zaki da kansa kin manta har muka baki kujera kika zauna dinge ma ma sarki da kika ce harkoki zace magana zaki ya zaba ya sa gaba ban ce ta dan namun daji suka hau mata mai yaga nayi mai cizo nayi har suka kashe ta zaki ya sallama yaran nan ya bashi kayan mai yawa irin wanda suke kwacewa daga fataki yaro ya godiya yace zai je ga mutanen gari abin da ya hauku mun shi yasa ko yaushe in kaga zaki a daji ka durkusa ka ce ranka dade ba zai cuce ka ba Musa ya duba haka sai ga gari ya waye bai ko tsaya ba ya ji ko labari ya kare ko bai kare ba zai tsaki ya ji ya shiga gida yana yin nan duk yake ko zuwa wurin aku har magariba ta yi bayan sarki suka ci abinci suka zauna hira sai can barci ya kwashe su da Musa ji alamar sun yi barci sai ta samu wajen aku da hango shi sai aku bushe da dariya Musa ya dube shi ya ce me kake da dariya haka kai kadai kamar ma hauka ce aku ya ce ai baka san abin da aka yi ba jiya da daddare shigar ka ke da wuya sai na ji bayan can naka na babban zaure suna hira sarkin gida na yi musu tatsuniya da na zama na jin barci ni kuma na tafi in taya su da sarkin gida ya kare tatsuniyoyinsa ni kuma na masu labarin wani ba kawai da waɗansu yan birni Musa ya ce ashe sarkin gida tsohai da shi nan har ya iya tatsuniyoyi labarin mai katarai ne musu akwai ya ce ba wani labari mai daɗi ba ne tun ina yaro na san shi ko kawa da aka yi cikin labarin ne in mutuna take ba ni dariya Musa ce ya suka yi akwai ce labarin sahoro da sahorama wai akwai wani sahoro ne wanda ake kira sahoro kullum ba ya taba ka wani aiki sai kora akuyarsa ya kai ta baki ya rafi ta kiwo da maraice ya kwanto ta nuna akuyar na shine abincinsa ko ya sayar ya sayi wani abu ko ya sha haka na in akuyar ta yi kuwa sai ya sayar da ita ya sayi wata mai ɗa domin abin da ya muskilin shi sai kiwon akuyar nan kullum ya dawo gida sai ya ce wash ba shakka kiwon akuya ba aikin da ya sha kansa kan wahala haba lokacin da yanzu akwai abin da ya mota ya zamu inuwa mai sanyi yake shingida ya tabbaci amma ba dama dole mu mutum ya bita in ko yaki ta fada wata gona ta shirga barna a ci mutum tara ko ko ta gida ba ko za ta samu kalace ko ya kamata dai in tunne da zan sanya wa rana daga wannan azaba rai fa an ce dangin gora ne ban iska yake so ina nan kullu yana zalimin wahalar kiwo sai rannan yace ah na san dabara ba abin da ya fi so in aure sahorama ga ta da akuya ɗaya ita kuma tana kiwo kaga na aure ta sai ta rika zama da tawa ni ko in samu in rika taɓa ɗan kailula sai ne musa horama aure iyayenta suka ce an baka dama da tukura da baƙo ta kumbata ne aka yi aure ta tare ta shiga hidimar kiwon awakin su biyu don ba su da wani abinci sai wanda suka samu daga garin su sahoro ne ta share barci a natse ba da ɗaya kuma sahorama ta ce sahoro mai gida ni ba na gaji da irin wannan wahala kudaje na cizo na ina tuntube dan Allah dubi jikina dan nazo nan gidan kan na sheki da yanzu na fara kirci dan cizon kudaje kai ba na dan tsofar da kaina tun na ga ƙurƙuruciya sai mu sake da bara sahoro ce wannan batu na ki ba makanka ni ma fara gikin fara baki ni ku dubi yadda na fara ajiye ta ba to ya zan yi da su sahoro ma tace sai mu ba dabo ya ba mu amiya guda mu ajiye a bayan gida yanzu ma ta shiga ta saka mu rika dima muna samun abinci kaga ba ruwan mu da kiwon su balle mu wahala sahoro ce kan yi aiki kin samu dabara gashi kuma ko ba faɗi ba yanzu ma ta gano mu daɗi sai sa ba ta taje ta magana da dabu ya yarda da musayar dan ya ga dari ba ya ba su amiya guda suka ta samun zuma daga ciki suna sha suka samu wani gora suka cika suka rataye sahoro dai ya kwanta tun da dare baya tashi sai rana ta take yakan ce wai tashi da wuri shi kan hana jira to ko kuma yakan sa dindimi ran ne ya farka daga barci da rana tsaka sai ga matarsa ta dauko gorin zuman nan za ta diba ta musu gari su sha sai haushin kama shi ce